onya me hira mo ya ye sorry say we ne ye silent for some few minutes papa ene ya kasa enti ne ehia ne say betu anamon na ya ba na echina no pa ye Tuesday checkup service no ya join ye candle light direction no na afi Friday nso ya bejeje ye mantles no ye 3 mantles na papa cheche no na wa cheche bibie mu yensemre no ye kwakotie powerful testimonies a eba na wotwi mu ye ba na nyaka na ye ama.